0: Enigya kɔnkɔn abɔde nyinaa ewura yɛma ɔde nsu yɛyɛ ɔkɛse ɔdunfo ne mɔbrɔ ho gya yɛnkwagye nyankopɔn onwummerɛ yɛnba yɛaba w'anim hoyɛ mmɔbɔ sɛ ne wadɔ yɛ teɛ ɛfa yɛn fo nsɔ ne yɛma atoɔ kyee ɛsyɛ bɔne na ɛtete yɛn no ntɛm paapa yɛne ogyefoɔ biara ka wo ho wo ne yɛma yɛne su kyerɛ w a wonkyɛ nneɛma nyinaa firi ba nwummerɛ wo mba nyinaa de akoma baako ahobrɛaseɛ ne die yɛaba w'anim ɛfisɛ yɛde baabi a yɛbɛkɔ wo paapa wo sɛ yɛnsu frɛ wo da hia dɛm na wobɛgye yɛn so paapa yɛhia wo mprɛmprɛn yi onyankopɔn yɛntɛm bɛgye wo mba wate yare adoko wo mba yare asɛ wo mba fiti mmɔfra so kɔsi nkɔkora so wiase afanan ghana accident ɛsisi yare ahodoɔ me nyankopɔn nnwummerɛ yi yi nyinaa yɛabɔ w'anim sɛne kapenium ne akoa ba w'anim ɔse no akoa yare ɛsane yadeɛ paapa ɔso wokasa a nakoa bɛnya ayaresa agya dɔfoɔ mene me nnua nyinaa yɛaba w'anim yɛne yɛadɔfoɔ yɛyare yɛnnuanom a yɛyare abusua wɔyare wodomfoɔ asafomma wɔyare wo na wɔda wɔ fie mu wo na wɔgu ayaresabea nwummerɛ paapa kasa ma yɛ wa nwummerɛ paapa kasa ma yɛ yɛsrɛ ɔbaa no wɔbɛtu no no wɔbɛsɛ w'atareɛ mu nwummerɛ paapa yɛ nyinaa yɛsɔ w'atareɛ mu ɛfiri sɛ woyɛ adeɛ yie wodade atete asɛyɛ na wofa yɛ no yie ɔdomfoɔ gya yɛgye wodi sɛ woyɛ mpaebɔ tiefoɔ yɛgye wodi sɛ wotumi adeɛ nyinaa yɛ yɛgye wodi sɛ woka bam na wohyɛ gyina wokasaa nwummerɛ yi womba a yɛatie mu frɛ wo wo na wɔsɛ wo second chance agya yɛserɛ wo sɛ yɛ nyinaa yareɛ ma yɛn yareɛ ma womba akeka dɛ mpo yɛntumi nkɔ wo asɔre fie ne akɔsom wo ɔdomfoɔ gya yɛserɛ wo hwehwɛ yɛ mu wate dɛ deɛ ntene biara fa kye yɛn mmɔborɔ ho ɛdɔɔso nti pepa yɛmmerɛ atoɔ na fa yɛn mfomsoɔ kyɛɛ ne sɛ yɛ yarewa mpo sɛ ɔbonsam na adi agu yɛ so a in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth agya sɛ ne nnwuma sɛne ne ɛhum no bɔ wɔpo so na asuafoɔ yɛm hyehye wɔn paapa na ɔhu sɛ aduafoɔ agyidie mu ne gyidie anaa o paapa ɛde yɛserɛ w yɛwɔ gyidie sɛ woyɛ ayaresafoɔ nti ne yɛba nti yɛserɛ w pagya wo sama yɛn ne ɛhum ɛbɔ wɔ yɛabrabɔ mu ɛbɔ yɛ nipadua mu yɛmogyaa mu yɛnkasɛɛ mu agya wohu yɛ mmɔbɔ no woasɛ yɛ nyinaa yareɛ honhom na ɛpie honom ani ɛde aseda ne ntontom yɛ wodi nkonkora yɛ sɔfoɔ di adanseɛ wɔm sɛ accident wɔma wɔ mnya accident woasɛ obiara yadeɛ de wɔ nyinaa ko fie aka nnipa baako yɛnim sɛ wobɛsane yareɛ yɛde yɛkodɔreadu wom a wɔyare nyinaa hyɛ wo nso wɔ agya yɛde wɔyareɛ abɔ w'anim paapa sɛ wo nyinaa yareɛ ma yɛn yɛ nso oyina yɛyɛ wɔ fie nyinaa yɛntumi nkɔ asɔre ɛgya sɛ yɛ nyinaa yareɛ na yɛ nyinaa so yɛntumi nkɔ yɛnkɔhyɛ w'animonyam yɛnim sɛ wɔatiɛ ɛfiri sɛ yɛbisa wɔ Jesus Christ of Nazareth din mu nti amen
1: amen
2: yɛkɔ so da wase yɛkɔsotawase yɛne da so nyankopɔn anwummerɛ nsuo ne ɛde wɔno a wafrɛfuru nyinaa ɛhyɛ wo da nsa agya yɛwadom ne wommɔborɔ hu na akyɛdeɛ ɛte sei wode atoto wo ma yɛm bosome nkora kwantue sɛ wo nyame wo nka ho a ɛnyɛ yie ɛno nti anwummerɛ yi yɛaba sɛ yɛde wo mma a wafa afuro nyinaa baabi biara obia wɔ yɛserɛ wo bambɔ ne wohwɛ so pa no de ama wo mma na paapa woakorakora wɔn bosome nkoro yi mu deɛ wobɛdie deɛ wɔbɛnom nyina da deɛ bɛyɛ musuo ɛsan me hu yɛanka woapɛ ne nyinaa to agu na berɛ ne so berɛ ne so a ɔdɛfoɔ pa sɛdeɛ daa woyɛ ma wo mma no berɛ ne so a woayɛ ama wɔ sɛ ɔsɛefoɔ no wɔ adwempɔne bi wɔ wo ma a yɛafrɛfuro ho sɛ wɔbɛgye wɔn kwan firi wɔn nsɛm a ɛwɔ yesu kristo no din mu ne yɛsɛ sɛ ka n'anim ma yɛn na wo ma afrɛfuroa nya ahoɔden na berɛ ne so a paapa woama ɔmo ato sɛdeɛ akokɔɔ toɔ na ɔmo de mmɔfra no nyinaa so bɛba w'anim na woabɛhyira wɔn nti anwummerɛ yi deɛ yɛkaa ne sɛ ɔdɛfoɔ pa wo a wotumi adeɛ nyinaa yɛ wo a yɛde biribi hyɛ wo nsa a wɔsɛefoɔ no ntumi nyi mfiri wo nsɛm wo nsɛm no yɛde apemfoɔ nyinaa hyɛ yɛsɛo sɛ ka wo mu nyinaa ho ne boa wɔn deɛ ne pressure wɔkoro soro ma ne mmara fam ɔpemfoɔ bi a wanya suga agyapɔ no ho ban deɛ yareɛ biara bɛdɔ ne so biara baapa yi firi wɔ ma yɛn na berɛ berɛ pa mu no berɛ ne so a wasua wɔ mu nyinaa somdwue mu ya to hallelujah amawdin ya da wase efise wutumi ade nyina ye tie nim se ye bisai ubeye ade amaye efise ye bisa e wo Yesu Kristo din amen
1: amen ya koso ada wase ya me ba tampa awie yi wa ma o manyu anim adom wo obu adom pona maye se ye mfe ya dofo ebisa de emra wanim ni enyina mu ni ma wo no awie ye de ayarefo aba wanim asafo ye ho wo baaye no ayarasai dwuma de na wo tene te kra na wo de inyare wa bibire nso wo bo odin se eya honhom ana e ma saa nyare no ba ye ntime nye ho akinye esan se yenim ne fare bae ya de bi te se mu wo se eya honhom asosie wo se eya honhom ekwire na wo se eya honhom saa na dam so na eya honhom eya honhom nti ena dom no ano wote abode no ohu wo wote atene mo ka kire wo se osorosoro ni ba e de na me wo ye firi me sokọ esan se oyẹ honhom no ohu se wo so oyẹ honhom na enso na me se honhom nyina brẹ wo ho ase wo wanim na wo ne honhom nyina ti wo ne panyine no wote atene ano na afi wo de ne ho ahonhom ni nyina firi no mo kọ obeye nipa ebie na no kasa e de a ye de safo yi nyina e ba wanim Sabre mofra bebre ya wo omo emum ya de mu. E mofra bebre ntimi nkasa. E mofra bebre wo ma dwene no nhyeda nye papa. Niema wo omo ye no basa basa basa basa. Sabre edam ya de adwene mu haw ate ate se wo baabiya. Ye de safo yi nyina e ba wanim. Se wo wo ahonhom e wo ma nyina so tumi no. E na awie ma wo nsa so e wo safo yi so mai. Emum mofra ma wo nsa so ma wo no. Abofra wo bani wiase a onye bone da woni mu bone na wo sefo ato ahye no so ye funu mu ye be wono no wo se no ni nyina ye de ba woni ma ye so obetini aye oduye fo kese woni nti mobro wona wo hu ye mobbo na wo saye yade wo manta mpiem ene wi ye de adofo nyina ba se nua na se se no mi ensa bre mu emoya jesie no ma no so so won so na ka kire won kra se onka won koma nto wo ye na wedi nkunuma ma wonu na ye de naase ayeye ne ntontom so be ma ye da wase mpa ebotie fo ni odi enim se ne aye kan nyina wa bre wani ase na wo hwe o ma mobro akoma agboto ene adwena ye bia to fam aye de sere mobru hu ade nti obeya ma ye e wo din mu nti amen
0: amen
2: bani akoso da

0: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Inshallah, ye ma me Mary, ye koso a bo mpae. Ama ye nuanom. Ebi. My room, he said, Daniel chapter 2, verse 28. There is a God in heaven. Nyamibi was sure. Nyamima, the B and M B, Nyamibi was sure. Ah, I mean, the mini permanent of the Kasaya. Empire did this way, a bobo. Am I in your name? What's that to be a me? In your name, be any abusia phobia drew on penny infuse. Ah, say, ye bema a yob. Oba. Yes, so you may say, oh, who's half wind in a mobile patch or by a combo boss and piano. Am I? After you move be real while you are yet your warrior say, then so your warrior no, Sabby, Mummy, Mofan Chemi, your warrior no, any ya. Yes, so by dear, O Kenya and your day, oh, my, which be a bow, our warrior no, any dean. Pacho or Baco, Babon Payama, quaint for a quaint rumor some a and semi breed. Bioha on your bonnet, then so a saint and abatono or the fiasse. A jack tractor some, and then the can win a fraquent to some home so as soon as Coponsa. The Pacho or Bacon's Babon Payama, a juma. You move a bree near juma. Or a quaint room called phone him say, Auntie Asumasi, ma'am, a papa Asumasi. Bra so me see wa kwantu mu on se ni miska nanso wonim se adwuma sam woni bi emu bebre so e wo yenchi a adwuma sam aye bisi basa onam wiase no e ya metaka asem bi na masafo ma esre me se ye won kofo bi omadwuma omoye ne se medan nyame omadwuma no sa na efo medan nyame o sirisiri ska en no de tiase se wande nyame a obi amani sika na se abrabono enkoso nti medan nyame po ni nyina no a adwuma sam ayebisi basa no onyame ehu omobom afi na de otoso abompa ya ma asuafo nyina se insan adwuma ana se school esem pa cho eni anu embo aye na ye bosa empire aware aware mun se akwantu adwuma ane asuafo amacho
1: no yam mpa ye ane ma eto aso da wase so so hun eja mo bro so po ode ko mo bro hun ki na o ma ye mi se nyumre ye o awie na be si yam o wanim ere nkuto sra ne mpa ye ba ba wanim ye ni ba bi akọ ya bank se ye me ye ni so a wo ni hu ti enyumre yi ya bebutu butu wanim na yedi ma enyumre ni yede awarefu aba wanim papa wanu masemi yono kurepe fee ya chinye bie ni husa wadie die edi nturu muna ushishe yehia esombo eyen mwenyamshe ema wa uradi nki mudi kuri edi nturu muna ushishe yemae na so obonifu ni mse ye wa uradi wadi hiya die ninti obo ura wadie mude nensaka wadie enyumre yi wasuro suro hina oba die bia mu eyeye yesro dia wadie bi obonfo abawremu afamu ni dia afamu asombia ye ne dia no wadin to kwane ensensem awrehu die ne ya ne nu hu aba akowremu no ewrade udie die etse die ya da wura ho ebe yi nti yesro bawura wadie bia mu na nwumre na sisi wadie bia ma wadefo enimra wo mu ho so ma wadefo nkai wo mu tete do na wo mu de shaase no o mu san shaase mfa nenya sumdie nenya numunyam hyemma odin emim die nokura awadefo nka amankwara akura akon ekonno awade awade enso ne ehia nanso ne ye ni suban bi nti amana ye asem bi wo ho agya nko na betumi aka bom ma awadefo wo ba ni nokure ma be ma na be ma nso ni nokure e ma na yire enka momu na nye ni berebere ne pesem nkumenya a fum ni a fum fa edu fudi enfiri wo mabra bom na wade nyi nyiranya asum ge se de wawura do hihie ne edu turu mu no ne nya num nyam hye ma wudin we ni ade a wo maye sre wo na nwumre se hu aware fu nyina mbo na ti woni mchire wo ka wo mbom enye nyiran hye wo num nyam o do ba Yesu Kristo din mu ti amen
0: amen
2: amen amen Nija konkura mwye da wase. Wa utumibu utumini na aso. Se udi kwa kwenu mnyamu. Se wadoye suwe nsu. Ja umbe ni mre ya bawe ni mwe nije mni ya hupasimu ni yesre use. Mba kwentufuwa itu kwa kwenu ya safanayi ni na asha usa. Una wawaka umu. Wawa manyemu. Una wawako kotu. Una yedi wanku fie. Eja yedi wansha usu utumini ya mwadira.
0: Amen.
2: Una uni mba hawa papa. Uye hunte nyame. Die sumu ni hayo mwungu ni mdiye kwa suwa mbe ni na brabu. Isirao akwantufuwa. Eja ni ho. Uni paamende papa. Isirao papa. Ubiya hawa onemu yediba weni papa. Yedi yeni pa yeni mhu. Ode uni mhu mbiye ni na. Uni mubiya hawa. Tide wiba yesu. Isirao ni mre humbe ni na mobo. Eji ubiya fine hawa ni na mani ya mu. Isirao. Bibiye ni dasu uni mamuwe mefrimba. Papa bebi ya kwenye sibi ya so papa bebi ya kwenye mauma. Nye huu mamu po neji wu. Nye asaye nkata asama ija dumu wu. Diye kodi ya baya huwa watu nya nisanka. David ba yesu anupei. Mbile idanka weyi yini nina gutebo so. Abofu yuko yiji nempe nifuwe kwa huwa. Saka nwedi mwiji mama umba. Nisila ume ni iduma yini na susha honsa papa. Bebi ubi ya kwa fifi bibi ya la. Nye akutono odene na application ya kutuwa ija. Kwa baya ita fremu na wunye binye. Yesira wunye bipo anisena wunye bi papa. Abrabu wia si mwaya din. Abrabu wia mwaya din. Asitre mwaya din. Papa. Posume so ubetu ya si kasa. Nyuma bibire bibira. Aha. Ubajunso kwa ubetu ya ka. Tija yesira umamo po. Nedumu mwa. Wunye bi. Mwa wejuma. Wunye bi mwishye webushia. Ubiye tu kwenye jane bushia ufie. Sena beya ubejiti. Minya kupongu. Bi eyale oni bua fo opolu wasunu mu menya kupo yesira otubira wa kontofo nyina mobe nyumre maye ejuma sam do mu plata sam ye ma won so wi ye ma won ma mobe dia dance a she odin kwenku nyinya so wo ne mu nyina free wo ye ni obi a ye beka a che no na ye beka ya sam a che wo no hu ye mobo aya maye nyumre ti umba mpa abo na ma umba be dia dance ye wo nyina ho senchene. Mensi ubiya ye, ewo Jesus Christ of Nazareth today, Monty. Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Wana edu ompeni fiso, ejuma ana esinyafo.
4: Eda wasi, yametu mfo. Sabre mo, yadi yamebunu, bawe nimi ewe. Ebra ye omu yi e dina mamebunu. E yiya se aya asetine mi yinu. Na bwane eno ya fa e fakesye. Esa nse sa abire waman yi biya so mebuna te aya etu nyate fo. Yintimi nka omu asem. E niye dine akukudru. Niye ma omu timi yenu. Wan wofo kure shiro omu. Ni nyina ye bra iwo mu niema abawiase afefɛ de esikasɛm enti ama mabunu dodo noa ekowiase asafo ye ho a wasama se ewie bre mu bra obeyi wo ho de no emabunu ne beto sana edi wachi osɛfo afa kwan ho do bia so so obɛse ye yuti. Abofra ya wono a yede na bɛkyerɛ wo mpanyimfo de ensa agu no so ɛde wasɛm atete no amena nyine no onyine wie a no obisa no ho nsɛm bebree ɛsan sɛ wo hu biibia different ɛne de wo faa mu nyine yɛ no nti ama mabuni kwa na wo mu kɔ wie sɛ mo wasɛm sɛ baabia wo wie pue ne kɔtɔn unya me wahinie na wo hɔ ɛno nti wo die wo mu bia no. Yo wo mu gidi se wo de wo mo betena wo fi. Wo be bo wo mo ho ban amaye. Adwuma sem aye dene. Nanso binom e de homa boya sene. Sese de etie bia wo fi na wo mo betena. Safo e shira wo no mo maye. Wo mo a wo nyine so a wo mo fira ko asafo Yehowa. Wo se wo bia wo so funtum dade mu no wo sane na chi no mfata ahimie no. Ye pese ye ne ye ma nyina so so ye nsada chi abeyi wo hu adi. Si ti asenko ade a ne pagi e nika e kase enya nkopon a yatwe no abre ni no obefa ya de yakofie yo ba te bi akondo se ba bi e ogina nka na ba gina ho ka ba den be won wa se ezi ni ba obete ese enrunti ya bonutuo obete ese enrunti ya chenatum obete bi kunkum ye ho che se eye nim guase ye kra e ba te kristo din ho nanso boni wiase ya duru mu nti ye ti bebre safo ye ho a ahoden asabre ye ne ma na de betman won ko ana abetime de amaye de ode maaye no apem ya ye ho adwuma wi de aka ne ye wo ne wo mu ntem safo ye ho a ba bia ye mai nem biara abofre bia ye de na ba wishi adamu abofre bia so ofre wiase ne baaye na bibia san atwe ne kom papa ye ja wo mo kra na wo mu nipa dua nyina ye hye wo nsase ba bia ye mai nam so so wo mu adaye chamfonini e wo ye mai adwini mu no wo mu ani so na safo wo mu grefi ye maaye Near the main and answer now, Naya say. It's something we are seeing the humor. If we are seeing the be our maya, I will a whole sempan, you woman say, and maybe we say, ya, may say. Yet my mukra, the ocean of Krawa, we are between idea, and a crow would need. Yem penning for him per se more frame, whom in yan sasa warnum. Woman per se woman or mobile prahin near, or won't say, ya, yes, sir, Maranti. Ye need darching. Na wunya me de wasam ye nokre enu ntie ni se ye sufre wa ubeti na obaji ye bai asan do ma bre ye we ni ye nida so we ni ye mpaibo we ni ye bisa de se ye hia ye ma no se de wo hia ye no se de ye do ye ma no se de wo do ye no ye se wo se boy na to obosu onyunu nyunu no gu mo fre yi so no mo aye hye dodo no mo akoma nwedjo Womu ni mra womu hoso. Nenu womu nina mumu nsumu wiebrimu. Enche wosuro beti mwa masasi ajiso. Asasi ye niya isi menye menye menye. Wia simpe e pentem. Akwe wiebrimu. Habri iso na mebunu iso a. Yedi enchi ija wonu iso oseye. Safi ya huwa. E wie yon pai boni ya disi ringi na anase. Sadi ya wodro ye dro ye dro ye mana borosu. Inti ube huna manema ye. Yesu ye kun ye ni pedia ma ye mei. Ti yesu o se bremu. Na beje mo fre ma ye. Ye do mi nina na akshen uku yise obeba. Na oba abe tu ye nina asi yese ni ye fata. Ye mpa ibu ni. Ya disre diye ni ye ura. Ye miso obe ti ye. Na abe ya ma ye. E o udini munti. Amen.
3: Amen. Amen.
0: Ye betu aso na Ya bom pae.
5: Bo ni ni awa shembo.
0: Na ye. Ma me dore subit mi atwas.
5: Non fi se ma.
0: Ok. Ye beko swa a bom pae. Na empire ni bi ho a ntianti mi amọ ntianti mi nako ejina ho ama mfrafra ho ebi ewo aban mi bi ekeka ho a ntianti mi amọ diru onyame o empire botie fu ko ne mo
1: yada wase ye na ja wo sro obo ade ebra etisei na ye de o ma Womu wokuku wama bisadie. Na womu abisi bisi womu anu womu timi. Na womu antimi. Anfantu jwa. Ni ya mosusu mpaye oha. Yade safu enye na asha wonsa. Sadi womu abisi bisi womu anu wokuku wamu no. Ebrade usi yetiri mimpo wakany. Entu ni womu akume munsem. Sanso ne yetu aso. Ede woma sabre. Ejuma sem. Kotu sem. Yedi ni nyina abawanim umabi wo court cases a esa senyame obam na obeye ntam jinafo obeye lawyer na udi ya asem mayen sanso na umabi num so hwehwe ba bi omdi omutri beto ni nyina yejai sa nsam nyina mu de mawo se ewrade adan ye wo ba bi eti nyina no eye wo na wo hwe so eni ti sa obabi tete a ewrade Uba mani bebi obenya asumdwe. Eniti ya disafo nusu nyina eshe unsa. Enyumrei ya dawasio rade.
6: the assessor can yen to me no, wouldn't mean you na. Unspoken sahodono at the Wenima deja, and in Tibremu, na do massem, na ya o macuma soa de mao. Na wo ye ma wo kokwamua ebede di wo bedwama mani panyina hu de utimiye ye mpa ibo ne ade se de ni wo Jesus Christ wo de mu amen
2: amen
0: amen ye nyum ne se kama obiara nte onyamiye wa hen so asetran mu ayeyi senom amen nyina mmemu na nwe ye nkamfo urade din fi se ye na do ye ho da.
6: Amen.
0: Men say mu bebre o adanse di e pese ye ka na ehyen didi di abra ye makwan na sima kakra ye de di adanse ye de nyame ayamae na wotwe ni na ye de ase ye didi ni pacho kwan no abi
6: pacho mami Mary me de urade ase woni bambo ne ne hweso pa. Wabo mini mabusua ho ban woni abusua yi adi ni ye na wotwi mu waya de kese amaye ntie de urade ase papa pa ene dai me nana pani wa university a oyɛ graduation timi de urade ase ne waya ma abusua yi sɛ wotimi abɔ abofre ho ban ama na wie ni school a ene dai a oyɛ graduation wo Yesu din mu amen.
2: Amen.
6: Amen. Amen. Mami Jenna, Miss Minima Busu and Yena, that you hold your uncle Ponce, first of all, any bambo, a domni mubro, who know, me de radia se papa pa, ya waya mammy dorso, me dana se, oh, my mofra home, and so shy, ne did that mofra ye name, a radia dom, the home of bro. Ama mofra nyina ye nsohwe yi mu nkunim difo a meka sa urade yo na nadom ne nadoye ewo hoda amen
0: amen
7: nya no mwa me na minya nya mi as onye nadoye ewo hoda
0: amen.
7: Oh, boy, yes. Oh, boy, yes. I don't know. And I do your door soon, and I don't know why. That's what I'm pressing. Who do I'm calling you now? Because you need a transplant. The kidney. Go to dress with the air. You need a slum. That's what you see. Na dia me kan se obo ade ase dani aye yin kan din afeme na nanu ya busen nyina obo nyina ho ban ya safo mai ko gana ya busen nyina obo do bi akọ de ne pass bi ma na ya obo ade na aye mi anu mo mu ame na me na obo ade ase no yi na do yo amen
0: amen
2: amen ma ve ke den dia ba ya nyontro o.